0: de bucur. Ia poți șofti. Fal, am unda și cu din țicanul prap.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.